Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mjestu.

0: Ja što ga obožavam.
1: Radio SD 96.1.
2: Crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti.